tai pustijo me par miru, kar sem norė sem norė. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorė sem norė. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorė sem norė. Je sem norė, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorė. Če kdo me ujezi do njega, švignem in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem

0: Sunce.
1: Vroce je.
0: Morie.
2: Osvežujuče.
0: Sprostitou.
1: Tu je Radio Ena Polit.
2: Polit je na Radio Ena.
1: Mi se mamo fajn.